Na početku poslušajmo vijesti. Turske i 13 zemalja reagovali su na izraelske zračne napade u Siriji i politiku naseljavanja palestinskih teritorija. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Egipta, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijske Arabije osudili su izraelske napade.

Na početku poslušajmo vijesti. Turske i 13 zemalja reagovali su na izraelske zračne napade u Siriji i politiku naseljavanja palestinskih teritorija. Ministri vanjskih poslova Turske, Alžira, Indonezije, Jordana, Palestine, Katara, Egipta, Libana, Malezije, Mauritanije, Pakistana, Somalije, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijske Arabije osudili su izraelske napade.